0: 말씀 제가 들어가서 오늘 드리겠습니다. 하지만 또
1: perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.